0: Singing Jovan Bakun Kanson. Tata Chi Chi Singo to be letting dinner. Pedro Lunting Nintin Likon, Kamke Lunting Jer, Natang E. Jibi, Hulam Shibi Letting She. Didn't go letting on Dinting Hibi Gundrena, Plaza Junche, Dodi Hyang, Nupa Jun Sorni B. Pedro Dodi, Mulo Hanting Konga and Ginkova, Jahi Pinsula Yin. Jahi Pinsula, Pedro Loka Junche, Konga Zong, Chango Hyanga, Main Yin. Najisu Sichen Timbara, Shali Nanyu Ye. Tenga Kunga Chimdo, Rentang Yet Mibi, Mul Ningba, Mambu Nyasa Shiyajin. Teda Bolato Mundu Wicheto, Kunga Pami, Mul Ningba Teda, Kunla Zije Nombashi. Gin Jahi Pinzo Jijang, Pami Rewa, Chuzisu Matonwa, Longu Dumi Jin, Nyasa Yabo Shiyala, Dito Dadun Lojija, Kung Desa Yubi, Mul Ningba Mandaji Duru Shiyadi, Yangzi Gangla, Yenjun Yibi Bidar. 将我爹的平生措施动的我宁把几将出了马当我你才也不歇也不是跟这些平素了下里罗章心机当个杨达比四句我空宫罗协贵托李秋阿索协的我宁把他地位你才也不当希望忙比明朗的赛季想听看戏走准协局罗他接也不是爹人北京龙城年轻来空看给龙城街阿当一句比修浪协比来才能
1: 他是中间多地乡我把中错的那边北京多地我落乡天空跟跟口啊这些拼错了等空跟我落乡天空给过了开的斜比来我丢下的一个金币前两笔先能也不行
2: 我给这个做了公告三个了老公告三个三个啊我这个口头里啊给哪个大姐罗忙不起来点子多地铺的呀我落点子想做卡的外
1: 네,这是做啥子活的什么可能？对对，人家啊，帝国的军官都他这，原来其他人给他这，每次一个老军人来的吧？这个就没些活上这个了。哎，培育呢，这些我都是拿了拿。
3: 那是当年培育这呢，如果公家中长沙呢，做那边干啥活的？没当钱呢？但你们当干啥活的？第一次，明月的没得了钱，没得了。那是个了。到底到底做的？ Malu sembilan kan tuh ya kita kasur le, rotan dulu di tuh di kerja sini, tanya mana di kerja, pamer susah sini anda, pamer di ni mana kita lucu ke, jelas sini anda, kimzanan mengucin tuh se,
1: langsir kan?
3: Ane dia tak kasur le, kore donat masuk tinde cuci ane, tuh buku sunzan tinde jelas rendah yume ta tinde kecik, tinde kan esiran gua cium maritel, oh jelas de. Tindeci saja. Tapi tandang mana cakap jalan tu zulda. Jinian tahu mebet, jinian tindak kasur itu rendah mebet sejece. Tangas ni dua tu ba. Jika tarik sendiri, tarik bag sendiri, nalu je. Tapi syak sendiri tindeci. Susu tinggi, lochun juga. Anda ni juga tangan tu lo ozli tetapi tambah tak kasur angan tu caca ni. Ni paman buku kuzi jori. Tapi yep ta.
1: Kumzos.那是个。嗯，用品在了，大概是。那是个。嗯，用品在了，大概是。但是，可能过去，过去这边。啊，那是光头吧？啊，不过蒙古村在青藏，刚才蒙古这个路吧。青藏过的那，将来都做这个米色的过，都拿起来是，到罗青就是那过去买吧。对对对。嗯，对对，怎么将来人单身的没别都是这，都是下下不的，家具经营了的。那是个。嗯，大概说的。 没米拿手比啊，没米拿手，觉得马干拿到了，几不是这点的。那是。俺第一波入了，大家说了，金山那车上呢，刚好这个那车，对吧？这个车间的停车根据多了的，到那几个人的做旁边的，这会儿的安全。那。就这就怎么办呢？旁边给加了的做的。 毛包啷个吃了的个大多些，那肯定就那几年旁边的吧，我认得有的个，肉也个米吃了，你呢？就买的完了，不过他根据到了，减少他们老人家大多些个，等着肉了的那种，但俺减少买的，你也看了西大沃西尔的，那记得的，那是个，那是从咱大把些做些都做的，就说说说金山的西大就咱把旁边的。
3: 직나이지르체 안
1: ti kare yaa ti tanguta ti ruwa yu san tobu kiyo kuru bata

0: 你唱开过土壤当先生当同大的走南道里呀这些家族一日你学习怎么拉皮绒到处拉马就南道里干的干的一日你三地三些我阿擦阿的心给马的南道里呀
1: kong la sem patine dong ki chere dan chuan la papi lung ro mu ro sha na pyo jong ki le chi so che patri le chi so ni pati ji mi le chi na man thai century thain di lung ro le chi khu cher

0: བོད ལུང ཆིན ཉེན ཆིན ལེ ཁོ ཐང གི ལུང ཆིན ཅ སི བི ལང ཡི ཆི བེ ལེན ཆིན སི བི ལང ཡི
1: ང ཇུ ལེན ཆིན
0: Chinna namado lo chong chubu chumu yue da gung khan su chen nan chi dada nyinggu chubin lin ching ti na bui zhong long ching nin ching li kong kang ki long ching jie sibi lan yin chibi lin ching ti zhi. Terangka sibi lan yin huju du chun no sibi chubu du sibi zhong yi sibi zhong dan sibi nan si lin ching ka sun jia zhi si yue. Xiang la si chi nong du nyin shu.
2: CB 主播
3: CB 主播
0: 今天那么多老乡主播周末月的当然个 CB 主播基本上是年轻人清大多纽约的平均月入手这里一个月都是三百件做个月的一个月

0: 中那么做，年纪点比洛阳金九过去，敌人个是楚吉林青龙车支七月比南端恰仓徐彩松。年纪年纪大都逐步用我求，天地年轻总之把孙那拉木当，谢谢清贵跟穷者，这个孙那拉木基因大眼目。
1: 北京龙天年轻李空姐抗给龙天呢。大大北京三九年不来成学经验。
2: 北京农村年轻人不接，看给农村人，大大北京三九年的年轻学经验。
3: 在那把做工干做，敌人呢别当俺别千年学短当，一大短别千把就进，日子变把日。
4: 天地立春农，学叫农田做完了。三月七过前的，别家农保碰见了三把西边农。天然别家叫中国青蛙拉爪比，俺都中个碰见了学叫东。
3: 人家农时节，人家当有个天地被打工碰着就着，家有了西边他能卡住你，拉到了西边过着。
4: 中国共产党二年内，罗家的姐妹俺过了顶着学位，昨天东个你没动，错别家人学堂到你，罗我年些过了顶着学位。日子了，东龙小姐我这边接过，那是民国了，毛泽东亲的别别过了。
3: 老家种起了三十种给观众阿达给村里拍的东西，先看李局长孟姐用过拍我的西北果树许志英。
4: 上了李清桥农田去查农西路农。
0: 三军学过旗帜，北学郎局姐问军撒把。
3: 安东当里日剧的老着恰巴当，刚是了龙王东给恰恰银。安东的你出被云南给阿吉杀在黑江银。罗东局工作，蓝水本清节，鸟当亚马青年大个啦，黑了日日黑的白的黑被蓝不住。罗东局一级，扎黑被过马达达路边蓝可农，蓝的局的若把对唱日日广场多消息。三九六一过去的，白雪冷舅舅碰着十八一百农，可虑学这日日里，地气冷不人多，身皮巴的学个人。俺都呢，白雪姐香菇切木银，一路接通国家，俺就俺接落着马爹脚这边，让从年腊入卡进，从元节向日日地里，白雪冷都有。马爷做小马，娘荣多来形容。如果穷穷心俺们对恰皮汤的聚集人把他冷你走了。该地对人特别三班的当团体俺们对当地政府汤跟这些把苏南准备我准弄了。该地的恰金汤来自了记录一笔娘俺们汤汤杂汤一笔让他等着些当团呢三八九八代表干年七月阿俊黑木归了对此通通弄蓝不香特别热。铁路接通国家，俺就俺有来到就把了。马队木生中国内这边蓝水保卫，咱们这蓝不相接。本地木土落入雪地，他妈的，俺们就总空送教育。俺都的呢，蓝天日举起落入七八塘，刚死了，落我东给恰恰人。电焊竹把土，雪溪刚冷长木里面，内村等着我。蓝水保卫鸟塘江边地里，长个气味杂汤多，一日热几年，蓝不香。对地里种，俺们对林王地看了得当，当不准制约。俺们对塘里热熊看跟着一把苏南煮米，跟得了蓝水本清就对，忙促进蓝水了蓝地，个水把塘，看出了雀塘、沙洲黑瓦塘、大东卡塔江有月季些把热，三个把热熊看同做对。罗俊杰、龙伯、南张多、扎巴达人汤、叶南阳、大爹安多罗、阿三年就都请不起新月。两人接档就没过一坨坨，宋杰两个档，个大两个多，两人住些两个几，几几年最多学员吧是。你与罗些侬，别几女些是来过了，朋友请不雄心。安多西北电焊运输没当新建界改版的酷狗别，社区种种点了，大家眼中蒙起我了，送着是这娃开心月。南部的你讲白雪苦力，钱多明白人就都动心。财政局没呢， 암도 자시이나 공시에 자혀바 힘바당 총화장기 줄라 고마라 제주행행 거주여 콘 남괴 추출 조바라라니 효지 시지 고마카예데 뒤창제르라 시워라 로그주여 대니 상골비 자혀르랑고노 뒤디 체린주미지에 공다당 로니 고마다 나뷰라도 시워라 효유바지
5: 암냐노 암냐노 샬락셉티로
6: 에이
5: Tere tsangwa shik nyoli.
6: Nguan chusi.
5: Ya.
3: Tala tada lobi, dupi je nroba anu ye lato je sin, tseren yomi je sangwa bara, ako anu ye dato rangi tsamoro jatone jala nyoguyo. Ngengen zhena nroba chu je gohi be kumate da je jang malu bara kongchu gongrando he jute yin ye he bari. Nroba anu ye.
6: Yota tim tsang chunga jaksi chinga, jalak tsik tsao tsamo. Rangrang xe laktab de xe na tratogli nyo dita, nyo na lama dita abdi ama tingsan na lama di, ta uxi xer jak gul kishi yon dita yagda, tan jam jirta dita pewe tali xe wani ba, ta yagda.
3: Roba Guizam Doji Yi.
7: Ta tarin karchang jashin tang tang gyerkab gu ka jinga, uxi rang gondram linga xeqdu, lasa da naqshi, kara songna ta tabde boda, pen topo da ka jing xe, tang tang gyerkab la ka jing xe jingo.
3: Rahe wa nukoto xu yin ba tang. Yalam jay liko goyang ren yin tong lam li ye. Amdu dam li jin yun kang to tong wien ngu mi lu jun tang. Deng ha lam zu ngu xue ba chu ando lo yu lam zu du na jing ru tong a tang tun zir tu bi chi du yin. Da cha rahe ba goma zir ren ro bi gong zang to xe wa na dek di yun a tang zhu xin jin bi chi du yin. Zahirba Tsirin Jumi Ji Jalam Jigligo Goyi Zudu Mumangbo Jilang Do Xiu Yu. Ngui Xue Bi Gangalama Zabara Yunglan Danda Xi Zubara Tuji Chi Xiu Ju Yin. Da Cha Lamburu Xiatung Toba Dan Rindu Daidi Yui Buji Chi Chu Tuan Zi Jiang Jiyong Sajia Kado Rindu Yu. Ngui Xue Bi Nindu Mutu Ni Mutu Bara Junzi Tuju Rwa Yueji Xieba Ji. Denga Lam Zui Ngui Xue Ba Chu Ngu Cha La Di Ni Zubi Jalam Jigdang Jumi Goyi Di Da cha mu de wi mo be du xue sa ran yo ma xi ro ba chue ram chen jie gong zha ni ta ren ge gong ma lin sa ra ju yong san ba ni yong mu xi xia dong tu ba ni jie tu bi ba dan be xue lan bu ni di xi ni be lan bi ba ra am ju ta mi lan bu de ra long dun zha la zang xue ge xiong zhong yong lan de zong zhong da dan mu chong da ra jie ba me bi de wa ren jin yue
4: 中央的一边共起三句班主儿推打共本主义我也可以做多些大家来看你你这边子了我在家人家也过了天了不到公平动机了就去了找到靠就你荣耀上拉得了在在咱咱咱咱咱咱咱咱咱咱咱咱咱咱咱咱咱咱咱咱咱咱咱咱咱咱咱咱咱咱咱咱咱咱咱咱咱咱咱咱咱咱咱咱咱咱咱咱咱咱咱咱咱咱咱咱咱咱咱咱咱咱咱咱咱咱咱咱咱咱咱咱咱咱咱咱咱咱咱咱咱咱咱咱咱咱咱咱咱咱咱咱咱咱咱咱咱咱咱咱咱咱咱咱咱咱咱咱咱咱咱咱咱咱咱咱咱咱咱咱咱咱咱咱咱咱咱咱咱咱咱咱咱咱咱咱咱咱咱咱咱咱咱咱咱咱咱咱咱咱咱咱咱 中国人民政府的人把人提着做你教育的级别提得起参加学习这些也教育者一眼人民有个人最终课的人也特别参加了当中去了参加退休过程中自动三言八动有个人抓紧总讲了总来了参加过程中这种称作我当罗上了过年这些人把人那年拉萨中学的陈干觉得罗卡中学的那种局一切中学的定日中 阿里萨克了不幸中介时有个人中进中了当把动咋个我了这一把人罗卡中介了那种局人家有个人接机囊中虚竹接了的从面集中去了让不接了没得恰也虚竹做话动点着也不接呢咋个我了从嘛点着了接话动人家有个人囊中从嘛跟地动一把人罗卡中介了那种局人家有个人接机动作也熟悉徐浪给 我做这个年末六年了过年忙个毕业也不懂这东就了年终年终了过了冬至这一冬呢期间生活动没有等着人囊中执政了点呢三年忙做累久的活动拥抱跑完工作两点半日都去了冬至演戏上班里那些忙了就入去这活动三年高个人家有个人天空了点呢有个人抓紧重点也呢 大家就了年终年终了了，有个人抓紧总结一呢 zonton chu chige yi remo jene rene yukura ji chi chu ujir jabari. Makan zonai jia shu jigyan ba zonbyan basan jashi ji. Makan danyi peche shaku chimayin ba tong zonkun san jache tong dache jiwa tong jono mongbo jesan yenbe yukura trachin zon teje wei tingchin zang ye chi sambari. Powa zonai jia shu jigyan ba zonbyan tingzin wizir ji. Rene yukura tiankan pinsan tsu ba tong tiankan zang zi de yong yong ji dindar dal le ye. Sabo mawa tong zolang bebo ye bi jiakang lusu tingye yen. Luo nga timara Trungguo qinzi bi zong ki minto no cai ye chi sambar ri. Yukura trachin zong de bi qi dian rujur pei. Ta tong kimpin rong yin jia rujur siju mungbo ye jen. Yukura lanti sa bi zong la luo re rung lo tushu se gura cha nga jia te jia tong. Demara luo sang kasu linji ye bari. Yukura trung tso

0: Pede nengi gaju rila shoru janji. Chene hirike gomun jibie dimi dan gikdin la tawi mugji.
1: Nganchu, rungi jie mi la jizhe xibadar. Pede dalu xa jur, luyin zawa ni donjume.